3 horas e 18 minutos, 33 segundos. Eu sou o Tchandiga Tsalamwana, Kutani Rainha de Mutuachi. Atualho lhesico 13 de março de 1958, Kambalo zilhesico, Kutano Kalo zilhilembiga 2022. E na Tibulungovi, Kalakta Ochai, Lavo Vinsleco, o change ga kalka kungu kanchasa uloja kuyena kambe walanza kutsungwa ntama timu kutani tama vingutiku ulatama partitu ulata politika ele zingala kuala zona kambe tiruwa kuwata uchayi ukumika ufufuma kama lu angasangula kukina kata ungati waku tseke tseke love kami ganga kutani kazu katilezo na kumikili na si achaya uchanjiga kilezo kusangula i minu sinstenta iset leka 319 yaka Salvador Mayazi lo ya tolo amandla kazi kwa la distritu muyakelano kagaza kutani kwa distritu la ima mpingano ni distritu ya kapanti ilo mba kuprovinsi nyamari mali ya pepo